0: ker sva si blizu.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.